0: sibuk. Anzi shavire na maga.
1: Langa kutoa nyama ya shupa kule zusu. Lokumela izuze lo. Yes naza ngakunye jangani mam.
2: Nga nga